0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tsantelo. Ke na ntate ke batho ke ba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sentse le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebele kgopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.
0: Nomo wa tsa ha o di. Ke